0: yabre mi first day am e mini nikasa e onu so first day o hu mi say ya hu mi pictures no so why like obi like boy we why first day o hu mi say okay ya boy no ni no si o juma no promo ma branchi se mpese mi ye dia mi nyiri mi ho na mi better take over na o e no can sa as like and bro and e no na mi and sometimes
1: and I find from abre
0: savu
1: sa detie san kafa di bia woni mre
0: oh di bia woni mre sa na brabotie se na ye pri ehu e koba ye mpese e betwa nya mmre na ye bufa so na ye adini se sa ka na se eso obi na kodro abroche no si ah inte abroche tenu ani enu ani
1: won ye bidre no
0: abroche na wo kwa American embassy na ya saline na ye rejecti ebi na ebi su na ebi kwa bible en na radi mi visa mi u kodro enu a o
1: enu a
0: abro enu ani
1: enu ani no
0: se uko du bebia uko du bebia sika entumi ji wono ya hono be hu se se sika ye pebi bibi se bi fa so ni so because obe kwa ko pem o sika nyina be sa sika no ntumi je o
1: ya papa
0: na hono be hu se nti sika na ye pri ehu ahomache fo na ya sori na emu trotro traffic e nemu se si apoda ya lolo na the convoy e di enim because of sika na ye tuya school fees na ye yesi na ye su na ebi rent na ye tu ebi na te se afrabon bibia ye ngona yi u di tarja na why na u su na hwe se nyankopom se obesira opa obe hu se se we nyina obe you be repeating ya Solomon kan ye no vanity vanity
1: jinja my jinja dia
0: kunya sa nyame nyina na se wo hwere wo kra fa so bie nisu
1: na bebra wo ko anjo ma japa dia ho abu onim nyame wo akoto obi adu akodwen aha akodwen obi asidan kra na wo ko entimi nnem
0: yetimi nnem
1: me ko tumi a dia akire no
0: bebre si si around
1: obi entimi ko dem bon enti wo to wo ase mera no de mawa you be nya bia man so wani
0: so wani
1: cause one man so wani a wo bebre but we wie ye no na anko wie payo na me ka say me brother me sister e dan na na wo sie na japan na wo fa na wan fa wan twa urade anfa ma wo na wa hobi wo mate adro bi wa ha na kwasi me sinche be nya sika ye be mo sika dro wo be kwa pe kwa be so ye be mo adro be efton wa de nya sika wo be ya japade se be dwin se wo ne a sa japade no ye be timi ato aso ana na me ka say obi wa timi fa so obi dadan mu na oda ho se o me ho se na bibi na mu dam ho obi anan na mu ha obi anan na mu ha yetimi na dam ho enti ye free den mu obi so ko wa ya ko rente dan na ontumi rente ye se dan na ebola na sistem no ti ase na obre e no na mu ha no na mu ha sister brother so wo twa re no de ma wa e ya fi bo o se e ya want to atwas wa de I want to until I dey be a we bia no hwe se wa kire ma betu ma beto aso aya na en na nsore bebre wo ha ma ntwe rade obe wu awie no bintimi hare aso ni biu
0: obe
1: wu ne ne sofo ne be wu ne no
0: asofo bebre o ma wu a ne aso no ka ye ntio mu di
1: ntimi
0: ba asofo ni ti ase no e no ba ti disu na ye hu no na ye bo ni din bo di na ah e ko sofo we but ene
1: wow e bi company mu ejuma mu
0: ejuma
1: ni pani le denye wu pe nagu na ebola and then jinjema je because secret no one wan twa urade am urade am fam ma no ama na nye because bible ni senka wu a what want to aso ba bi di wade was wase ma na bi di wade and I want to aso ba na want to aso here then eko they say me ka say eh ye papa kwame despa wa brede sa company we eh ye den nya me no di abrede no oni ho kra ni ma beto aso
0: ah
1: oh na on new one ma be to aso nana nana be be den e be to aso but obi o ha secret bi o de ya on ni ma bi ni bi ni mu ni and the life ngofu bi ni mu tinu onye ni ho pe na de no asai e na man na company bebre agu asoro bebre agu anaka wa fashion pao na ka odomo pao na so ene e wen fa enti se wutimi nya botan merade ya na odi mpa ebo ne nyame asene ya mi hira wa sister awieye no eye hira ma wo

Sisi akwesi ade bia ye pomu kasa ye be Y2K de ato aso. Mumpo mumpo from 3 to 4 ye Y2K. Iti ye bubo back to back ne esakwa. Ye tima o shamu to the next Y2K jam. Tobia ya homo ano. Ye de be shiamo.

0: Ago Ghana for and sana ye di bibia beto anim no adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
1: Yes, see, ye damasi.
0: Ye
1: damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. En san.
1: En fiebe brain.
0: Mune ye yatsna. Na sa wa drama dene diatche yen. Yen tutu na se da.
1: En nunti. E free nei. E di yuko se dizem babo sume inu mono. Ye wani ye ma hudu obe bre. Ya ya se se. E di ya ma wu.
0: We di ye. Ya se de wu. E na ya nyun. E ye waa wunti ya.
1: Dede kain. E wa yan kalanda sono. Oktu babo sume inu eto sume inu. Adum FM. White 2K jam, eh, basso, wala palm beach dome,
0: aye,
1: eh, your true back, non stop, and your monkwa.
0: Na ansana October bosumi, ebe kuna wye yen, ye di jasun sem jitri, eba, ye di kan ye bako, di ye tu sumi yenu ni ye di ba, ye jedi ni, e di ena woton, e di ena udi wuja, yo kan wansem, ne tre yen, di inti ye wose jitri no, ye bo wo, na di kwa se wo jini, an nanso di kwa sasi,
1: di zimbe yiso, ya hubo, na kala sumi na, sube so, adon kola party,
0: ola ba, awa na ye de prepare training na wa fi we mo no ye de adum bronya xmas giveaway
1: we no
0: e ya chede e nyoma soto aye be cheche e dia ma wo a wutie adum fm
1: e no any adum 106.3 fm
0: afi mo ni nyina hyehye ne afofofro
1: en hyehye ya ya ye de ebremo y2k jam
0: just with some jitsi
1: cola party
0: adum bronya giveaway
1: any adum fm strictly highlight
0: ye de we nyina ma e san se wo kan ye ho afi mo no nyina
1: ye to me rapper 2026 abra yen yen sheshe ma 2027 entinya me yadoma general busume de di kind strictly high life
0: asankwa
1: high life for nyu monkoa ene ye di bia fena no
0: entie fisabri ekosi se afene be kona wiye na ye di awura afefofro no no we eye buke achedia adrum fm ye di mawa wutie yen
1: adrum fm ye ye tall
2: Adum FM 106.3 feeling you.

0: enyina na uye japade ne kanchero mu Ghana for every be anytime o time e wo Ghana for mu papa
1: anytime so kra twere sam kan wasem so mo mu yesa no o mu kuta o mu yesa no mu nya hinne ni bi
0: what you say inti se aha na wote na unya siga no a insidan wo ba bia o tra ho
1: ko si me fufuro
0: si me fufuro what you say
1: susum sempa na kan se no
0: me ka no kra kire wo me sra wo kro we mu ena nananom nya sika o mu insidan age o madin fie duesia eya kro we mu a
1: kro we mu me dia wo se na wo chere se we champion
0: chuchu titi di for what
1: you have titi di for ampa
0: ah chuchu titi di for
1: eni ma se yo nipa kus eni pa wo ha mu
0: nka se ja wa sori do
1: da bi se ye de
0: nka se wa sori nyi wo
1: ye obi atimi ngu bi asori
0: ye ka fi asem
1: ye ka no kra asem
0: so fi asem so kotashi ni yana nanuma na tutu wo nima enu mo so hweye wo wadi vieze wadi hen yes
1: da bi
0: 500 years ago na corona wo firim
1: ne
0: wo
1: ne wo
0: ana
1: ne wo se se nkrofo di tutu abama enne obi ko fie kra na yemane duane oni because fie fo nyina ya bayfo
0: sa
1: mbi wan so bi ente sa
0: nana abusiani bi sunsum no yenya aka wo
1: yenya aka
0: da bi
1: okay
0: the whole Ghana abusiana na wo ho nyina pem ne no asante fo isiria domafo ne
1: egbefo
0: omu nyina
1: no
0: yechi wade ya ba kupe yenyaka
1: ana nso nam na wo yaka
0: a yenyaka e ofi
1: yenyaka ofi
0: nti ade ane hum kura ne se wo ye bema na no yirete me kire wo ahinta se mu
1: wi
0: ase e hum na mato mbo ase ameka no o ze meka no boko
1: boko pa yesu ye boko ye tie
0: sa ene se sa wo ye obema panyini na wo ware wo yire na ufra montin bedru fi no ba na ya de bi e wani nji ho a na odi abufo ka se ade we no ba na ye minti mindi na duane
1: yeah
0: sa wo ka sa wie na se wo ani aduane no na wo yire pia bonten na wo so wo dem e bia mu bo nsa ho ti asem ni ye o
1: miti ba
0: na wo ba ma na wo ho twa wo yire ho a e di abo
1: sa
0: Eh diabo. Nana, hwe asema mi kan ya intasem kese a. Sani pa o tie mi no, wo de wo bie la ntuma wo beti. Wo beti nsema nkofo beka. Nana? Sa wo ya sa de ni bi na abro no ma wo fie wa. Abro no ma no betu fie wo ma wo bi.
1: Wo se se ono yire, o yira yade a wo mpe.
0: Sa.
1: Ah enya
0: Amen musukakra
1: musukakra abusanfo ay asem mi ho adwiri mi kra asem ne sun obi en ka da
0: baden wo hu aka
1: ewiase ehun pe na beti nsem sei
0: titidifo ni
1: na ne wa me wiase na ehun kra
0: ne one nana ose bonsu
1: ay
0: adum fm
1: akitiki akataka kontifi mampa wa one ay asabre koko ni motia di esi
0: he sabi abono ehua kodu level se ti asemre yo
1: ti ba o se se na o bua fun pesa asemre se tim bi o
0: ma me to mbua sinka
1: ti
0: ti di funi o cha no permit trans why by 6 na trans
1: 6 o'clock Monday and Friday 6 o'clock
0: why ka se me ye adwuma de fu ko week na wan hwa me wu ntem abusi afo
1: yeah
0: eh ani na ma ba nchiru ai 1986 Uti
1: metie ba.
0: Sa wo ya busia panyini, wo ya sofo. Wo ya ohene. Ana se. Sabi sabi empre duasa. Ai. Ti asem ni yo. Na bia. Wa kwa bonten. Na obedu fie no oyira ye nima bi ofie a wo mpe
1: yeah
0: ba obana duane na oyesi wo